0: بسم الله الرحمن الرحيم دغستياشه دقايه هل هو مانت درسigeenu wuxuu ku saabsan yahay tara saarashada eebe iyo ku kalsoonidiisa yaqiinta oo ah eebe in lagu kalsoonaado iyo tawakkulka oo ah in eebe la tala saarto labada arimood waxa ku soo aroray aayada farabadan iyo ahadiis farabadan ahadiistaas iyo aayadahaas oo uu imaam nawawi khayr allah siiye ku soo urushay qaar kamid ah kitaabkiisa loo yaqaan riyadu saalixiinka sidaa darteed maadaama bishii ramadaanka ay foodan ugu soo haydo waxaa inala qumanaatay in aan isxasuusino qaar ka mid ah aayadahaas iyo axaadiistaas uu imaamkaasi soo urushay oo uu darsiga ku soo urushay waxaa kale oo loo baahan yahay arrinka ah eebe ku kalsoonaashadiisa iyo tala saarashadiisu waayahan dambe wuxuu noqday arrin aad iyo aad u muhiim ah arrin aad iyo aad lagama maarmaan u ah ayuu noqday maxaa yeelay ummadaha hadda maanta jira iyo adduunkan aan ku dhaqannahay wuxuu noqday adduun ay xukunto maadadu adduun ay maadadu xukunto oo qofku shilin ka mooye ama dollar ka mooye aanu wax kala daba ordaynin oo wax walba lagu qiimeynayo inta lacaga ee ay gooyaan ayuu noqday taasina waxay keentay in qof walba lagu qiimeeyo inta xoolaha uu haysto ama inta lacag uu haysto ama dharka uu gashan yahay ama kabaha uu gashan yahay nooca ay yihiin iyo waxyaabo fara badan oo dhammaantood la xiriira adduunka kan maadada ah sidaas ayaa adduunka noqday qof walba marka wuxuu ku kalsoon yahay lacagtiisa ama wuxuu ku kalsoon yahay qofkii uu isleeyahay dowladda wax ka tari karaa ama adduunku wax ka goyn karaa uu isleeyahay ayay dadkii hadda maanta marka ay noqdeen inay tala saartaan oo ay ku xirnaadaan oo kalsoonidooda ay siiyaan markaasaad waxaad maqlaysaa hebel baan kalsoonideeda siiyey hebel baan anigu ku xiranahay hebel baan tala saaranaynaa waxyaabahaasina waa waxyaabo ilaah baan ka magan galnay dembiye dadka u soo jiiday waxaa qofka muslimka ah la gudboon inuu had iyo jeer eebihiisa ku kalsoonaado had iyo jeer inuu eebihiisa ku kalsoonaado oo tala saarto ayaa la gudboon siiba waayahan dambe oo adduunka kan maadiga ah uu dadkii afduubay oo indhasaabay oo qof walba ay asiga mooye wax kale aanay wax ku qiyaasay haddii aan qur-aanka kolka dib ugu laabanno oo aanu fiirinno aayadaha qaar ku soo arooray eebe tala saarashadiisa wuxuu ku yidhi eebe aayadda 58-aad ee ku soo aroortay suuradda alfurqaan wa tawakkal cala alxayi alladii laa yamuut waxaa tala saarataa eebaha nool ee aana dhimanayn maxaa yeelay haddaad qof kale tala saarato qofkaas waxaa laga yaabaa inuu iska dhinto maxaa yeelay isagu weligiis joogi maayo eebbase waa nool yahay weligiis buu joogayaa marka eebbe qofkii tala saarta eebbe nool oo weligiis jiraaya ayuu tala saarta marka waxaa halkaa kaaga caddaanaya in haddaad wax tala saaranayso ay fiican tahay in ay waxaas yihiin wax iyaga laftirkoodu weligood jiraaya oo aan ahayn wax ku meel gaar ah sidii bini aadanka oo kaleto suuradda ibraahim aayadda 11-aad ayaa sidoo kale tood aayadtaa u dhow ayaduna ku soo aroortay wuxuu yidhi eebbe kor ahaaye wa cala allaahi falyatawakkali lmu'minuun eebbeha tala saarteen mu'miniintu cid kale in la tala saarto marka halkaa ma habboona sida kuu muuqata maxaa yeelay eebbe in la tala saarto ayaaba la isfarayba ninkii marka siyaasi ama nin dhaqaalaha ku fiican oo xoolo haysta ama nin ku wanaagsan cilmi gaar ah tala saarta ee u maleeya inuu ninkaasi hadhowti wax taraayo waxa weeye nin dariiq khaldan ku jooga waxaa kale oo suuradda alcimraan ku soo arooray aayadda 159-aad qowlkii ilaahay weynaaye fa idaa casamta fatawakkal cala allah waxaa kale uu eebbe ku yidhi suuradda aطalaaq aayadda 3-aad waman yatawakkal cala allaahi fahuwa xasbu ninkii eebbe tala saarta asiga ayaa ku filan cid kale u baahan maayo haddii uu eebbe tala saarto cid kale u baahan maayo sidaa darteed aayado fara badan ayaa arrinkaas ku soo arooray oo aan qaarka aan hadda soo sheegnay ay ka mid yihiin haddii aan kolka axaadiista u laabanno xadiidka 1-aad ee uu soo wariyey ibnu cabaas asigaiyo aabbihiiba allah ka raalli noqdeen wuxuu yidhi nabiga nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee wuxuu yidhi waxaa la ii soo bandhigay ummadaha oo dhan kolkaas baan waxaan arkay nebi ay la socdaan dad 10 ka yar iyo nebi ay la socdaan nin ama laba nin markaas baa waxaan haddana arkay nebi aanay cidnaba la socon oo aan qof la socono kaligiis mido umadii loo diray oo dhan way diid kolkaas baan hadana waxaan arkay dad aad u fara badan kolkaas baan waxaan u maleeyay inay umadaydi yihiin markaas baa waxaa la igu yiri qoonkani waa qoonkii muuse nabi muuse qoonkiisi weeye ee adigu kor fiiri kolkaas baan kor fiirshay markaas baan waxaan arkay haddana dad aad u badan kolkaas baa waxaa la igu yiri dhinaca kale fiiri kolkaas baan waxaan arkay dad aad iyo aad u fara badan kolkaas baa waxaa la igu yiri tani waa ummadaadii waxaana ku jira 70,000 oo jannada gelaya xisaab la-aan iyo ciqaab la-aan kolkaas baa nabigu intuu istaagay uu asxaabtii uu xadiiskaas u sheegayay ka tegay markaas baa asxaabtiisii sheeke isla dhex
1: galay. What you hear on community radio is governed by the community radio codes of practice. The codes of practice cover matters relating to program content, including local content, news, current affairs, multicultural Australian music content, programs for children, and the responsibilities associated with broadcasting to the community. They also cover aspects such as community access and participation in the operation of this service. Copies of the codes are available from the Community Broadcasting Association website, cbaa.org.au. We will also send you a copy in the mail if you send a written request to the Muslim Community Radio, PO Box 204 Bankstown 1885.
2: إخوة الإيمان نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم